0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste nekad se možda pitali gde žive najviše ljudi na svetu, ali i šta na to utiče? Pre svega u zemljama sa dobrim uslovima života razlika u visini se značajno povećavala u poslednjih 100 godina, ali kod muškaraca visina i težina su rasli dvostruko brže nego kod žena. 20 zemalja sa najvišim muškarcima i ženama na svetu nalaze se skoro u potpunosti u Evropi. Razlika u visini između muškaraca i žena danas je mnogo veća nego što je to bilo pre 100 godina. Za svoje istraživanje naučnici su uporedili podatke Svetske zdravstvene organizacije od 135.000 ljudi. Analiza podataka iz celog sveta pokazala je da su visina i težina muškaraca u prošlom veku rasli dvostruko brže od žena. Razlog zašto ljudi postaju sve viši leži u boljim životnim uslovima, boljoj zdravstvenoj zaštiti, ali i boljoj ishrani. U manje bogatim zemljama oba pola ostaju niži i slični su po visini. U Holandiji, recimo, živi najviši muškarci na svetu i prosečna visina je negde oko 184 cm, dok najviše žene imaju prosečnu visinu od oko 170 cm. Na drugom mjestu je Crna Gora, gdje je prosječna visina jednokršnog Crnogorca 183, a žene 170 cm. Među prvih 10 po visini su i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Hrvatska, koja je na 13. mjestu. Najniži muškarci na svetu žive u istočnom Timoru sa prosječnom visinom od 160 cm, a najniže žene u Gvatemali, a mu je prosječna visina 150 cm. Bez obzira na pol i zdravstveno stanje, od svoje 30. godine osoba neminovno počinje da gubi visinu otprilike 1 cm svakih 10 godina.
2: Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Radio Balkan.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

0: Sezona godišnjih odmora, pa evo i nekoliko savjeta za zdravlje na putu, savjeti za bezbednu ishranu i vodu u inostranstvo. Pametno planiranje i pažljivo biranje hrane i vode može vam pomoći da izbjegnete zdravstvene probleme tokom putovanja. Kada planiramo putovanje u inostranstvo, često se fokusiramo na istraživanje destinacija, planiranje aktivnosti i pripremu za avanturu koja nas očekuje. Međutim, jedan od važnih aspekata koji ne smemo da zanemarimo jeste briga o zdravlju. Ishrana i voda koju konzumiramo mogu imati značajan uticaj na naše zdravlje, kada se nalazimo u nepoznatom okruženju. Saveti za vas su voda. Jedan od osnovnih aspekata bezbednosti na putovanju je kvalitet vode. Preporučljivo je uvijek piti flaširanu vodu iz originalnih i pouzdanih izvora. Izbegavajte konzumiranje vode iz česme, nepoznatih izvora ili ledenih kocki koje su pravljene od obične vode. Obratite pažnju i na pranje voća i povrća. Koristite flaširanu vodu ili vlažne maramice za čišćenje. Sirova hrana, iako su lokalni specijaliteti privlačni, budite pažljivi sa konzumacijom sirove hrane. Sirovi morski plodovi, salati ili voće mogu biti izvor bakterija koje nisu prisutne u našoj domovini. Ukoliko želite da probate lokalne specijalitete, birajte ugledne restorane sa dobrim higijenskim uslovima. Led. Iako se čini bezopasnim, led može biti izvor zaraze ako nije napravljen od flaširane vode. Izbegavajte konzumiranje pića s ledom iz neproverenih izvora, posebno na uličnim štandovima. Radije tražite posvedu o kvalitetu vode koja se koristi za pravljanje leda. Ja ne znam ko će to da vam da. Brza hrana može biti privlačna kao brz i lak obrok tokom putovanja, ali obratite pažnju na higijenske uslove. Birajte mjesta koja izgledaju čista i gdje se hrana priprema pred vama. Izbegavajte jela koja djeluju sumnjivo ili koja nisu dovoljno termički obrađena. Higijena i pranje ruku. Redovno pranje ruku sa punom i toplom vodom je ključno za održavanje higijene tokom putovanja. Uvijek nosite sa sobom dezinfikaciona sredstva za ruke kako biste ih koristili kad god niste u mogućnosti da ih operete. Obratite pažnju na higijenu posuđa i pribora u restoranima.
1: Slušajte nas vikendom, bez reklama.